0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, președintele Nicuș Ordan exclude atât varianta Sorin Grindeanu propus de PSD, cât și varianta Siegfried Mureșan propus de PNL, USR și UDMR drept premier. Motivul? Niciuna nu strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului chemă din nou partidele fostei coaliții la Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou guvern.
2: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Au principala responsabilitate.
1: Nicuș Ordan, România are guvern interimar de mai bine de două luni. Deciziile adoptate de Congresul PNL suspendate de Tribunalul București, hotărârea care nu este definitivă, dar este executorie, vizează atât alegerea noii conduceri, cât și modificările aduse statutului PNL pe 21 iunie. Decizia vine la o săptămână după ce Tribunalul București a suspendat alte hotărâri ale biroului permanent convocat de Ilie Bolojan. Banca Națională a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an, de asemenea sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Amenzi de peste 20 de milioane de lei după controle la angajatori care lucrează prin platforme digitale. Este vorba de curse tip ride sharing, comerț online și activități de curierat. Cu amănunte, Alina Anea.
3: Controlele de la Inspecția Muncii au avut loc în iunie. Au fost descoperiți peste 2000 de lucrători fără forme legale. Asta arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca la negru, spun autoritățile. Majoritatea cazurilor au fost descoperite în Timiș, aproape 1500. Între alte nereguli constatate, neplata salariilor și nerespectarea repausului săptămânal sau a concediilor, dar și dosare de personal incomplete.
1: SUA dă Ucrainei licență pentru sisteme Patriot. Ucrainenii vor putea produce astfel pe cont propriu rachetele, a anunțat președintele american Donald Trump la summitul NATO de la Ankara. Acest lucru ar putea consolida capacitățile de apărare ale Kievului, adaugă Trump. Patriot este un sistem mobil de rachete sol-aer conceput pentru a detecta, urmări și intercepta o varietate de amenințări aeriene, inclusiv aeronave, drone, rachete de croazieră și balistice. Morcă se anunță maxim între 20 și 30 de grade Celsius. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Haida 1, Haida 2, așa e sârba pe la noi și ia spuneți cum a fost aseară, fără meciuri. V-ați revăzut familia, v-ați reîntregit cu cei dragi, ați stat împreună la cină. Ieri a fost pauză la campionatul mondial, dar e gata, de astăzi o luăm din loc. Avem Franța cu Maroc de la 23, am văzut mâine Spania cu Belgia de la ora 20 și abia duminică spre luni marele meci pentru unii dintre noi, Anglia cu Norvegia. Ăla este de departe, va fi cel mai greu moment din această vară pentru Rock in the Morning. Momentul de cumpănă pentru Rock in the Morning, pentru că e meciul fix la miezul nopții. Duminică spre luni, ora 0. Înainte e clar că n-am cum să dorm, după meci și dacă bate englezii și dacă iau bătaie pentru suporterii echipei Anglia, adrenalina va fi oricum până în tavan. Ce să mă mai cul la două? În cazul fericit, în cazul în care termină meciul la ora 2 și nu sunt prelungiri. O să-mi ia vreo 2-3 ore să mă liniștesc. După care, hai Ciprian, hai că începe o nouă săptămână de muncă. Da, o să văd eu. Izbândesc eu până la urmă. Și uite, iar revin la faza cu jokerii. Am mai povestit asta în emisiune. Ca angajat, la stat sau la privat, ar trebui să ai dreptul prin lege la măcar 3 jokeri pe an. Jokerul care să bată orice concediu, orice decizie managementului firmei în care lucrezi. Nu există. Ai ridicat un joker, ești liber. O zi ești liber, nu contează. Da. Ce bun ar fi. Dar dacă bate Anglia, poate măcar totuși o să vin luni dimineață fericit la muncă. Da, în fine, mai este până atunci. Hai că mai avem niște emisiuni de făcut. De exemplu, astăzi, până la ora 10, o nouă ediție de Rock in the Morning. Cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineață. Hai noștri.

ia să vedem noi ce se mai întâmplă pe aici. Franța n-a reușit să convingă FIFA să anuleze cartonașul galben primit de Olise în meciul cu Paraguay din optimile cupei mondiale, dar nu cred că aș făcea cineva iluzie. Altfel, foarte drăguț că francezii au inițiat acest demers. E mai degrabă un act ostentativ.

0: să arate cât de aberant a fost decizia aia de anularea cartonașului roșu. Ajungem imediat. Așadar, Federația franceză a susținut că mijlocașul lui Bayern, Olise de care ziceam, nu și-a atins adversarul în meciul cu Paraguay și imaginele par să confirme că fotbalistul paraguayan a simulat. Și cu toate astea, FIFA a respins contestația, avertismentul rămâne valabil. Asta înseamnă că dacă Olise va primi un cartonaș galben în sferturi cu Maroc, va rata o eventuală semifinală. Povestea asta vine, pentru cei care nu știu despre ce este vorba, după, imediat, gata. La doar câteva zile după ce FIFA a acceptat, în schimb, anularea unui cartonaș roșu primit de un fotbalist al Statelor Unite. Într-un caz care a stârnit deja numeroase controverse. Și nu doar controverse, ci și foarte multă furie. Pentru că, din ce se știe, decizia a venit în urma unui apel telefonic cu taxă inversă de la Casa Albă. Și domnul de la FIFA, păi domnul președinte, nu rezolvăm noi, ne împiedicăm noi acum de un cartonaș roșu. Da, între timp și un ONG am văzut că a depus plângere la CIO împotriva lui Infantino, care e șeful FIFA, după faza cu cartonașul roșu, și de-ar fi doar cartonașul la problema acolo. Mă, fine, cam asta e atmosfera în afara stadionilor la Campionatul Mondial de Fotbal. Altfel, cum ziceam, încep sferturile în această seară, meciurile alea tari. Uite, când o fi să mai fac vreodată vreo gafă la radio, sau ce mai, cum spunem noi, gherle. Când o fi să mai dau gherle, să-mi aduc aminte de ziua asta, în care a venit această știre cu Donald Trump, care a făcut o gafă la summitul NATO și a vorbit despre Republica Islamică a Japoniei.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru
8: cel...
10: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: The break's over. Ready to rock?
13: Tune it up.

0: Apropo de gherle la radio, stați așa că s-a schimbat tot, absolut tot. La începutul orei mă plângeam eu de ce mă paște pe mine săptămâna viitoare cu meciul Angliei, care, după calculele mele, ar fi trebuit să fie luni dimineață. Mă rog, la miezul nopții, duminică spre luni, caz în care, în cel mai bun caz, eu aș fi prins 2 ore de somn înainte să vin aici la radio, probabil 0. E, uite cum se întâmplă uneori în viață, e nevoie de doar câteva cuvinte și o minte limpede care să-ți reconfigureze total viața. Că mi-a scris mai devreme Corina un mesaj pe WhatsApp și mi-a zis în felul următor: bună dimineața, Ciprian, concentrează-te, dă-ți două palme, bea o găletușă de cafea, fă un duș rece, trezește-te. Bine, n-a zis chiar așa cu cuvintele astea, dar probabil a gândit-o, adică eu în locul ei aș fi gândit. Mi-a scris așa: la ora 00 pe 12-7 înseamnă sâmbătă spre duminică, nu duminică spre luni. E timp și de somn așadar. Gata, ne-am liniștit, bate Anglia. Care sper totuși să ajungă și în final. Și dacă tot ajunge acolo, sper să o și câștige. Până aflăm noi cine joacă finala la campionatul mondial, să știți că am aflat cine mai cântă la finală, mă rog, în pauza. Și probabil și înaintea meciului respectiv. Justin Bieber se alătură Madonei și ce să vezi, Shakirei, în spectacolul din pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal. Probabil că asta e în pauză. Și înainte, Burna Boy, Gustavo Dudamel and the PS22 Chorus featuring Coldplay. Vor apărea de asemenea în timpul concertului de 11 minute, care, iată, sprijină Fondul Global pentru Educația Cetățenilor FIFA. Ce frumos! E gata deocamdată, am încheiat cu bine prima oră, dar mai avem puțin până la 10. Până atunci, la ora 8, vă reamintesc, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
14: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
15: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, România își crește cheltuielile pentru apărare la 3,7% din PIB de anul acesta. Fondurile se vor vedea curând în dotări, a declarat președintele Nicu Șordan după summitul de la Ankara. În plus, România aderă la programul NATO pentru drone și va găzdui și unul dintre birourile regionale ale Băncii Alianței pentru Apărare.
2: România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru, și cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util.
1: Tot de la Ankara, Dan a anunțat că România va continua să sprijine Ucraina și Moldova.
2: Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
1: Președintele Nicu Șordan, adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată, calitatea ar urma să se verifice exclusiv electronic prin sistemele CNAS, potrivit unui proiect de lege. Documentul ar mai putea fi solicitat doar în situații excepționale, între acestea

europeană conțin pesticide, este concluzia unui studiu recent realizat în 11 țări, potrivit căruia cele spaniole sunt printre cele mai puțin contaminate, transmite Mediafax. Peste jumătate dintre pesticidele detectate sunt printre cele mai periculoase. Sunt încă autorizate în Uniunea Europeană, deși ar fi trebuit eliminate progresiv din 2011. Bilanț în creștere în urma cutremurelor din Venezuela. Peste 3.000 de oameni au murit și 16.700 sunt răniți. Autoritățile din Caracas spun că până acum aproape 87.000 de familii au primit ajutor. Mulți dintre cei afectați se află încă pe stradă sau în adăposturi precare din parcuri. Morchesta anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor, în centrul, estul, sudul țării, dar și la munte sunt așteptate ploi torențiale. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 29 maxima în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Hai că se apropie încet, încet. O să vedeți, ajunge el și la București. Jandarmii caută un urs semnalat la câteva zeci de kilometri de capitală. Localnic, nu știu cum a ajuns aici, cred că l-a scăpat cineva. Sau poate a plecat el, pur și simplu. A plecat de pe Transfăgărășan, ursul care a zis nu. Autoritățile sunt în alertă după ce un urs a fost văzut la câteva zeci de kilometri de București. Animalul a fost semnalat în zona pădurii Snagov. Inclusiv de pădurarul din localitate, iar locuitorii din apropiere au sunat de mai multe ori la 112. Autoritățile locale le-au cerut oamenilor să evite zona împădurită, iar jandarmii au început căutările. Pam, pam, pam. Uite, acum ar fi fost drăguț să aibă loc celebrul concurs al bicicliștilor Prima Evadare. Cu ocazia asta ar fi picat multe recorduri. Mergem mai departe, suntem în Oradea de Rock in the Morning.
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the Morning.

0: citit acum despre metoda prin care îți poți împacheta mai multe haine în bagaj. Scutești spațiu și poți călători doar cu un bagaj de mână. Ar trebui să-i trimit acest link soției, fără de care eu recunosc pe aeroport aș fi doar un călător pierdut în mulțime. Sunt genul ăla de călător cu avionul care pleacă fie cu mâna în buzunar, fie cu un rucsac din tral de munte, 40 de litri, tip banană, că vorba ea, pune și fierul de călcat acolo să fie. Dar, din fericire, am om care organizează lucrurile mult mai eficient decât mine. Probabil v-ați prins ce urmează și aveți perfectă dreptate.
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Doamne, cum e ding-dongul ăla de la început? Activează toate simțurile omului care acum ar pleca în vacanță. Acum, dar deocamdată acum ne ocupăm de acest concurs, pentru că ce să vezi, pe 15 iulie Wizz Air sărbătorește 20 de ani de în România. În această zi, în urmă cu 20 de ani, a decolat primul zbor din Budapesta către Târgu Mureș și înapoi. De atunci, multe s-au schimbat, românii călătoresc mai mult ca niciodată, iar Wizz Air a ținut pasul cu aeronave moderne, echipaj prietenos, tarife accesibile și cu o rețea tot mai întinsă, peste 200 de rute. Ce s-a schimbat în ăștia 20 de ani? Păi, cu Wizz Air ai zbor direct din Cluj sau București spre plaje spaniole, cu nisip fin și sate fermecătoare, din regiunea Castellón. La escapada de verano definitiva, es todo la que necesitas. Vedeți? M-am pregătit. V-am zis, apropo, am zis pe post, că dacă ar fi să mă relocez vreodată în viața asta, prima mea opțiune de depart rămâne Spania. Deși, paradoxal, eu n-am fost niciodată în Spania. Nu e vorba neapărat de cum arată țara aia, cât mai degrabă despre cum știu deja că sunt oamenii acolo. Cu toate părțile negative, le știu și pe alea, dar tot m-aș muta în Spania. Cred eu că acolo ar fi locul meu. Dar mai durează până acolo și oricum, nu despre relocare e vorba aici, hai să ne ocupăm puțin cu turismul. Pentru că Wizz Air sărbătorește 20 de ani de călătorii mai accesibile din România, 14 aeroporturi, 83 de destinații din 27 de țări și o mulțime de porți deschise spre lume. Și acum este momentul în care Rock FM te invită să zbori în timp.

0: concentrați-vă. Dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai da check-in? Și mai ales de ce? Asta vreau să aflu. Cel mai creativ răspuns câștigă un voucher Wizz Air de 600 de lei destinație One Way pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729001122. Aștept mesajele voastre scrise. Let's Wizz! Baftă!
1: De 20 de ani descoperi lumea cu Wizz Air. Alegeți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover. Let's Wizz.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.

49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune Gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Commercials out.

0: din ce observ, avem un light motiv la răspunsurile la concurs. Foarte multe check-in-uri în ultimii 20 de ani pe la concerte, pe la festivaluri de aici sau din lumea mare, ceea ce mi se pare absolut normal. Așadar, în următoarele minute o să călătorim puțin în timp.
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Da, exact așa. Hai să vedem câteva dintre mesajele venite și astăzi, pentru care vă mulțumesc. Dacă aș putea călători cu 20 de ani înapoi în timp, aș alege fără să stau pe gânduri concertul Live Aid din Hyde Park, Londra. Nu doar pentru că pe scenă a urcat legende, ci pentru că acolo a avut loc ultima reuniune a trupei Pink Floyd în formula clasică cu Roger Waters. Un moment care, după dispariția lui Richard Wright, nu va mai putea exista niciodată. Sunt concerte care nu înseamnă doar muzică, înseamnă istorie, emoție și amintiri pe care milioane de oameni ar da orice să le trăiască măcar o dată, scrie Tiberi. Fiecare cuvânt din ce ai scris aici, Tiberiu, l-am simțit. Suntem mai mulți care am gândit ca tine și am simțit. Acum 20 de ani aveam 20 de ani. Eram la facultate și m-aș fi teleportat înapoi în comuna Vulcan, județul Brașov, iarna, acolo legasem 10 săni de o Dacia 1310 și ne-am distrat de minune prin văile vulcanului ca niște copii cu haine înghețate, bube făcute la degete de la sani și multe râsete și bucurie, amintire foarte dragă, scrie Cristina din Brașov. M-aș întoarce în 2006 când a murit Matizul tatălui meu în Rodos și am împins la el până am făcut febră musculară. Pe atunci România se construia, l-a împins, exact ca mașina noastră. Rock FM, trimite-mă în Tenerife cu avionul că m-am săturat de împins la Matiz. E Roxa. Ce-a drăguț. În Grecia aș da check-in de dinainte de a da faliment, probabil undeva în Atena sau într-o insulă. Nu de alta, dar sunt foarte curios. Cum era Grecia înainte de faliment pentru a o putea compara cu cea de acum? Eu cred că era la fel ca acum, doar că mult mai ieftină. În Berlin, în urmă cu 20 de ani, concert live Metallica. Eram un puș de 17 ani, auzisem la știri de cel mai tare concert Metallica la Berlin, greu cu YouTube pe vremea aia, atunci nici nu visam că o să putem pleca din România la un concert Metallica, scrie Viorel. Și a mai venit acest mesaj. Așa, călătorie în timp anul 0, cel mai interesant concert, da, foarte drăguț, dar totuși ne limităm la ultimii 20 de ani. Mi-a scris Jolt, care zice așa: noi suntem Jolt și Raluca și știm exact unde ne-am întoarce, în Elveția. De ce? Pentru că acolo am trăit cea mai haioasă și memorabilă aventură din viața noastră. Am plecat cu mașina în concediu, iar Raluca n-avea nicio idee că urma să o cer în căsătorie. Totul era pregătit la secundă, doar că mașina a decis că nu e momentul. Fix în ziua în care voiam să pun eu marea întrebare din cauza unui combustibil prost, s-a oprit în tunelul din Lucerna. Ar fi de dat o replică aici, dar n-am susit pe post. Ca să fie povestea completă, am fost scoși din tunel de poliție. Nu chiar intrarea spectaculoasă pe care mi-o imaginasem eu. Cererea în căsătorie s-a amânat, am împrumutat mașina fratelui meu, am trimis mașina noastră acasă pe platformă, iar noi ne-am întors în România din Basel, la Cluj. Cursă Wizz. Ca să vezi. Până la urmă am reușit să o cer, Raluca a spus da, iar anul ăsta facem nunta. De asta ne-am întoarce în Elveția, să trăim toate amintirile, de data asta fără mașină, fără platformă și fără poliția din tunel. Dragă Jolt, în primul rând te rog să nu mă chem la nuntă și în al doilea rând să știi că merg pe încredere, chiar faceți nunta după toată povestea asta. Prin urmare, mi se pare că suntem cu toții de acord. E un cadou drăguț, înainte de nuntă, un voucher Wizz Air de 600 de lei, destinație One Way, felicitări, Jolt, bravo pentru determinare, să fie într-un ceas bun și insist, trimitem poze de la nuntă, e ok, este suficient. Gata concursul pe astăzi, fiți pe fază, mâine mai aveți o șansă, tot aici la Rock in the Morning, tot așa pe la ora asta, a doua de Rock in the Morning, baftă multă!
1: De 20 de ani, de descoperi lumea cu Wizz Air. Alege-ți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover. Let's Wizz.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
9: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
10: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
11: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
14: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
15: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
17: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Rock FM. Acum și ca se face ora 9, Iulian Istorul îi prezintă știrile.
1: Bună dimineața, 17 județe și capitala rămân astăzi sub cod galben de ploi și vijelii. Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi averse. Vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă ajung la 15-20 de litri pe metru pătrat. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: La scara întregii țări a valorilor termice, cu maxime între 19 grade în Transilvania și Moldova, până la cel mult 29-30 de grade în sudul Olteniei sau în Muntenia, inclusiv în capitală, așteptăm în următoarele zile cu mici variații, maxime de cel mult 25 până la 26 de grade.
1: Elena Matescu, președintele Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, a fost demis de ministrul muncii. Dragoș Puslaru impută Alexandrei Zara faptul că nu l-a informat despre acțiunea DICOT la adăpostul din Bihor al lui Viorel Pașca. În replică, Zara susține că așa i-ar fi cerut procurorii. Pașca este acuzat că a adăpostit ilegal peste 3300 de persoane în azilele fără licență de funcționare. Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție după ce CNAS a întârziat an la rând plățile către farmacii. Executivul european transmite că întârzierile sunt sistemice și persistente și că afectează întregul lanț de aprovizionare. Peste 500 de farmacii independente din țară au reclamat că primesc banii pentru medicamente compensate la aproape 140 de zile de la emiterea facturilor, față de termenul de 60 de zile prevăzut de legislația europeană. Fotografia momentului politic la două luni după ce moțiunea de cenzură a demis guvernul. Un sondaj făcut de agenția de rating politic arată că politicianul cu cea mai mare creștere este chiar premierul Ilie Bolojan. Cu amănunte, Maria Ciurea.
3: În top conduce însă liderul AUR, George Simion. 35% dintre cei intervievați spun că mai degrabă au încredere în el. Pe locul 2 în top este Ilie Bolojan, cu cea mai mare creștere față de luna dinainte de moțiunea de cenzură. Încrederea în liderul PNL a crescut cu aproape 8%. Aproape 30% dintre respondenți spun că au încredere în el. A crescut la acest capitol și liderul USR, Dominic Fritz, la peste 20%. Nicușor Dan și Sorin Grindeanu stagnează la 24%, respectiv 14%. La întrebarea cine este principalul responsabil pentru criza politică, cei mai mulți dintre cei intervievați, aproape 22%, au indicat PSD. Aproape 16% îl indică pe Ilie Bolojan.
1: Sfaturi de la reprezentanții MEI pentru prevenirea incendiilor de vegetație. În contextul încălzirii accentuate a vremii, specialiștii recomandă cetățenilor să nu folosească foc deschis în zone cu vegetație uscată și să nu arunce țigări nestinse. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: și previzibila distracție la cote maxime în prima noapte de Beach Please. Peste 60.000 de tineri au petrecut până în zori la Costinești, pe piesele a zeci de artiști care au electrizat mulțimea. Petrecărițe au venit din toate zonele țării ca să dea startul, cine știe, corect, bravo, distracției. Beach Please continuă până pe 12 iulie, vineri, adică azi. Cel mai așteptat artist care va urca pe scena principală este Playboi Carti. Recunosc că nu știu cine este Playboi Carti, vorba aia, mai pune și tu mâna pe o Carti, așa se zicea la noi acasă când eram mic. Două lucruri vreau să vă semnalez de fapt cu ocazia acestui eveniment, că nu țineam neapărat să vă anunț că a început Beach Please. Dacă n-aveți treabă pe litoral, poate că weekendul ăsta nu-i neapărat cea mai bună opțiune. Dacă totuși v-ați programat weekendul, sunteți deja pe acolo, la ce am văzut că a fost aseară, pregătiți-vă, nu o luați personal. Lăsați copiii să se distreze, o să fie un weekend plin, foarte plin. Și nu neapărat în Costinești. Și ar mai fi încă o treabă. Mai devreme, în dimineața asta, am făcut greșeala să văd înregistrarea de la momentul deschiderii porților la festival. De fapt, greșeala a fost să citesc comentarii la înregistrarea respectivă. Așa cum se întâmplă la foarte multe concerte dintre astea mari, indiferent de genul muzical abordat pe scenele respective, oamenii care vin la concert, la festivaluri, la deschiderea porților, aleargă să ajungă cât mai în față. Lucrul ăsta se întâmplă peste tot în lumea mare, la concertele mari. Asta s-a întâmplat și ieri la Beach Please. O grămadă de oameni, zeci, sute de tineri care au alergat în momentul în care s-au deschis porțile, au alergat efectiv să prindă acolo loc în față. Și cum ziceam, am făcut greșeala să citesc comentariile. Nu vă zic că vă strig efectiv și ziua și weekendul. Nu e cazul, dar din nou încă o confirmare că suntem două românii, cel puțin două, trăim în lumi paralele. Pare că nimeni nu vrea să înțeleagă pe celălalt, dar în fine, hai să nu ne stricăm ziua, dimpotrivă să ne concentrăm în această frumoasă ora 3-a de Rock in the Morning într-o superbă zi de joi cu Real Feel de Weekend.
1: In the beginning, there was rock in the morning and then...
0: Sfatul fiind evitați internetul în următoarele zile, asta era.

0: ce mă bucur că am dat play și am stat până la final să văd ce se întâmplă și vă recomand să faceți același lucru. Dar hai să le luăm pe rând. Vă zic eu despre ce e vorba. Faptul că YouTube, pe care am avut mai devreme aici în playlistul Rock in the Morning, au lansat Street of Dreams. E primul single extras de pe viitorul album de studio al trupei, material care urmează să apară până la finalul anului și care va marca primul album al formației după nu mai contează 47.000 de ani. Și acum vine partea interesantă. Videoclipul ăsta a fost realizat în luna mai în Ciudad de México, unde cei de la YouTube au cântat pe acoperișul unui autobuz școlar. La vremea respectivă am și vorbit despre momentul ăsta că apăruseră imagini. Filmările însă, acum aflu, au fost marcate și de un incident neprevăzut. Și asta vă recomand să vedeți, pentru că există o secvență rămasă inclusă în acest videoclip. La vremea respectivă, o furtună puternică a provocat o pană de curent, iar generatorul folosit pentru producție s-a defectat și membrii formației au continuat filmările de pe balconul unui apartament din apropiere, după ce proprietarii le-au oferit acces la locuință. Și momentul ăsta a și fost păstrat în versiunea finală a videoclipului. Și mă uitam mai devreme la clip, se confirmă, cum spunea, e foarte simpatică faza asta și merită să dați play doar și pentru atât. Mă rog, e ok și melodia. YouTube, variantă nouă, modernă. Ai la ce să te aștepți, nu cred că mai urmează cine știe ce surprize. E o melodie catchy, cu refren, de aia, de cântat la cabană, la foc de tabără, cum ne-au obișnuit cei de la YouTube în ultima vreme. Găsiți articolul cu toată povestea și cu tot cu videoclipul respectiv și la noi pe site, pe rockfm.ro.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată, pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte. Profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: astăzi am văzut că este Ziua Internațională a Gropițelor din Obraj, pe principiul, dar cine va săpat aici? Ziua Gropițelor din Obraj, marcată anual în 9 iulie și celebrează una dintre cele mai simpatice trăsături ale feței, micile adâncituri care apar de obicei atunci când o persoană zâmbește.
1: Oh.
0: Când eram eu mai suplu, pe vremuri, aveam și o gropiță. Și confirm, n-am înțeles niciodată efectul gropițelor asupra anemonelor. Dar, pe bune, confirm, efectul e cât se poate de real. În fine, astăzi avem și o sărbătoare cât se poate de serioasă, cineva pe care vrem să-l amintim ca fiecare an pe 9 iulie.
2: Back in Black a fost un tribut adus de AC/DC în memoria lui Bon Scott. A devenit al doilea cel mai vândut album din istorie. La 24 de ani după moartea sa, încă ieșea numărul 1 pe o listă cu cei mai mari vocaliști din toate timpurile. Astăzi este ziua Bon Scott la Rock FM.
0: Da, și un fel de sărbătoare neoficială în Australia, în puburi, în cluburi, în săli de concerte, sunt evenimente speciale în fiecare an. Astfel de evenimente dedicate fostului solist AC/DC. Cum tot în fiecare an, cam citit dimineață iarăși articolul ăsta, revine una dintre marile controverse din istoria AC/DC, cât de mult a contribuit fostul solist la albumul Back in Black. Varianta oficială a formației că Bon Scott a murit înainte ca albumul să fie scris și că toate versurile aparțin lui Brian Johnson. În schimb, există biografi și apropiați al lui Bon Scott care zic că el lăsase deja schițe de versuri, idei care ar fi fost folosite ulterior, deși teoria circulă de zeci de ani. N-au apărut dovezi clare care să schimbe creditele oficiale ale albumului. Așa că disputa rămâne deschisă. Unii văd Back in Black ca primul album al erei Brian Johnson, în timp ce alții cred că amprenta lui Bon Scott e mai mare decât recunoaște oficial trupa. Mă rog, îi lăsăm pe istorie să-și facă treaba, deși senzația e că dosarul, de fapt, s-a cam închis sau cel puțin s-a cam prescris. În momentul ăsta ne bucurăm de muzică, așadar astăzi, aici la Rock FM, este ziua Bon Scott.

0: Neauz, doi jurnaliști au încăierat în timpul conferinței de presă a echipei Marocului de ieri la conferința ținută la stadion, provocând un moment surprinzător, dar și oarecum amuzant. L-aș numi și jenant. Fel de situația la zi a jurnalismului la nivel mondial. Cum să mergi acolo să te bați cu colegul tău de breaslă? Nu că ar fi prima oară când se întâmplă lucrul ăsta. Apropo de colegi de breaslă, de la ora 10, și colegi de studio, să știți. De la 10 avem o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă astăzi. De la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Și cam atât era, să zic, pentru săptămâna asta. M-a adus cineva mai devreme cu picioarele pe pământ. Eram convins că azi e vineri. Hai că mai avem mâine și gata, scăpăm. Ciprian Muntele sunt eu, rămâne cum am stabilit. Mâine de la ora 7 tot aici la Rock in the Morning. Pa, pa!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Energie avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
10: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Psst, hei, tu!
13: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
12: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: The break's over. We're back on Rock FM.

financiare substanțiale, 75.000 de euro pentru până la 250 de lucrători. Suma crește cu încă 50.000 pentru fiecare 250 de persoane suplimentare. Incendiu pe plaja H2O din Mamaia, două beach baruri cu o suprafață de 600 de metri pătrați au fost distruse de flăcări, nu sunt persoane rănite. A murit Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj și primar al comunei mureșene Apold. El avea 44 de ani. Mureșan s-ar fi necat într-un lac situat la ieșirea localității Saeș. Fost în mijlocaș, Gabi Mureșan a fost campion al României cu CFR Cluj de 3 ori. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Manca, am obișnuit să vă tot povestesc cât de ușor ajung eu la radio în perioada asta. Ce drum liber, ce totul e frumos, totul e pozitiv. Dar astăzi s-a întâmplat ceva, nu știu, s-a întâmplat o extorsiune a unui degajament într-o apă și am făcut 40 de minute până la radio. 3 km, 40 de minute. Probabil că ajungeam mai repede pe jos, mă gândesc. Nu știu ce s-a întâmplat, nici măcar nu vreau să mă gândesc. Pot doar să sper că până mâine o să se rezolve ceea ce mi-a oprit bucuria de dimineață. Însă, cu multă muzică bună și cu ajutorul vostru, știu exact că vom transforma și această zi într-una minunată. Dăm drumul la treabă, Young Blood la Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: prietene, am tot văzut pe la televizor, în prima fază am râs, m-am amuzat, am crezut că e doar așa, nu știu, ceva de moment, dar văd că lucrurile au devenit serioase. Grecia ia primele măsuri de protecție a notătorilor împotriva peștilor iepure. Când un pește se numește pește iepure, e clar că ceva nu e în regulă acolo. Autoritățile elene au instalat bariere plutitoare care ar trebui să împiedice accesul acestei specii invazive și considerate printre cele mai periculoase din Marea Mediterană, în zonele frecventate de notători. Eu am o altă soluție, să aducă rechini. Să aducă rechini și să-i pună acolo de pază. Să prindă, uite, să vâneze pești iepuri. Glumesc, bineînțeles. Sper să se întâmple o minune și să se întoarcă la ei acasă. Auzi, peștele iepure și creez în ochi așa o imagine, știu exact cum arată, dar mintea mea se duce mult mai departe. Scorpions în câteva clipe la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

Prieteni, fiți atenți aici. Există un formular electronic în care se pot semnala experiențele negative în timpul călătoriilor cu CFR. Ministrul interimar al transporturilor îi invită pe român să-l completeze după ce a povestit cum a sunat în call center-ul CFR, unde timp de 17 minute nu i-a răspuns nimeni. Asta, vă spun eu, este cea mai mică problemă. Dar dacă s-ar apuca oamenii călătorii să scrie despre experiențe negative avute cu CFR, eu cred că, nu știu, Balzac a fost mic copil. Să vedeți aici volume întregi. Volume peste volume, o să se facă și un film. Așa că să dăm drumul la texte. Gheri Mura acum la Rock FM.

0: Crazy Crazy Nights, Kids la Rock FM. Prieteni, Spania ar putea atrage anul acesta un număr record de turiști străini, 100 de milioane, spun ei. Creșterea cu peste 3 milioane și jumătate față de anul trecut vine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Ministerului Spaniol al Turismului. Cred că oamenii de acolo nu o să fie foarte bucuroși, pentru că eu am fost ultima oară în Spania în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, și de atunci umblau pe stradă tot felul de localnici cu plăcuțe pe care scria turiștilor plecați acasă. Sunt sătui de turiști până peste cap. Așa că probabil creșterea asta o să-i bucure teribil. În câteva clipe, Dire Straits.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România!

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials left the

0: FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! România testează în Marea Neagră un robot autonom capabil să detecteze drone și mine marine. Platforma are 4 metri lungime, funcționează fără echipaj la bord și poate patrula pe mare 30 de zile. Este echipată, între altele, cu sisteme de termoviziune, senzori și inteligență artificială, iar dronele și minele pot fi identificate de la 2 km. Directorul Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie, la Euronews.
2: Poate reprezenta un element de avertizare timpurie, o extindere a sistemului integrat de supraveghere SCOMAR și totodată pot fi dispuse autonom, astfel că nu utilizăm resursa umană pe care o avem la dispoziție. Și având în vedere amenințările hibride care sunt în Marea Neagră, reduce riscul la care este expus personalul tuturor structurilor din cadrul sistemului de apărare Uniunii Publică Securitate Națională.
1: Testarea sistemului a început după incidentul din portul Constanța, în care o dronă marină s-a autodetonat. O astfel de platformă autonomă costă 3 milioane de euro. Nouă înșelătorie care ne poate goli conturile. Atacatorii trimis SMS-uri cu amenzi rutiere false în numele ghișeul.ro, avertizează Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Mesajul include un link către o pagină falsă. Aici utilizatorului se cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii, apoi se afișează o presupusă amendă și îi se solicită plata. În realitate, atacatorii urmăresc colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Alin Dincă, la Rock FM.

Alături de Doro și Rob Halford intrăm într-un nou ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Ascultam acum piesa asta și mă gândeam la Bonnie Tyler. A fost pusă în comă, indusă în urmă cu niște luni de zile și nu prea vin vești bune din acea direcție. Stau și mă gândesc dacă o să revină, dacă o să poată să mai cânte, dacă are și concert programat în România. M-aș bucura atât de mult să revină. Este așa, o rază de lumină, este o mare bucurie Bonnie Tyler. De fiecare dată când o văd, zâmbesc. Multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prieten, citeam acum o informație și mă bulversa ușor pentru că nu o înțeleg. Nu pot să o înțeleg. Creștere masivă a vânzărilor de mașini în luna iunie. Majorarea este de 53% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 16.000 de unități. Autoturismele electrice și hibride au reprezentat 64% din vânzări. Mașinile cu motoare diesel s-au prăbușit și au o cotă de piață de circa 4,4%. În perioada asta în care toate vânzările au scăzut cu 15%, pe alocuri cu 30%, iată, vânzarea de mașini a crescut cu 53%. Poate asta este explicația, de fapt. Poate n-are legătură cu inflația. Poate oamenii s-au hotărât să-și ia mașini și au zis, bă, în altceva nu mai bag bani. Ciudat, chiar trebuie să mă uit un pic să văd cum s-a ajuns aici. Cranberries în câteva momente la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: For those who paid for the commercials, we salute you!

Un alt început compact la Rock FM, una dintre piesele mele preferate din întreaga discografie a formației. Ne-am întâlnit pe scenă în urmă cu 2 săptămâni, am cântat undeva împreună și la un moment dat eu trebuia să stau să discut ceva cu organizatorii. A venit o persoană și mi-a spus: te cheamă Paul să cântați împreună. Am traversat tot terenul ăla, tot aerodromul în fugă, m-am dus direct pe scenă, am ajuns acolo gâfâind, nici n-a contat, m-am bucurat din toată inima să urc din nou pe scenă alături de Paul Ciuci și de colegii săi minunați. Beck, ascultăm acum la Rock FM.

0: Bad Medicine, Bon Jovi la Rock FM. Muzicienii au început noul turneu. Marți l-au început. Lucrurile merg cum trebuie, de-abia aștept, eu v-am zis, dacă în 2027 n-avem parte de turneu european, să-mi ziceți mie Uțu. Sau să-mi ziceți cum vreți voi, Pisi. Nu contează, important este să pornească Bon Jovi în turneu. În doar câteva momente îi ascultăm pe domnii din Antract aici la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
9: Bucharest Town Charity Run
8: este festivalul care aduce împreună muzică live,
9: comunitate moto și experiență pentru toată familia.
8: Cu un scop:
9: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
8: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bentre.
9: Bucharest Town Charity Run.
8: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
9: Susținut de Rock FM.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
9: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
8: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
9: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
8: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
9: Oameni reali, muzică reală.
8: Rock FM.
9: Rocksteady Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, economia României a scăzut cu 1,2% în primele 3 luni ale anului. Sunt date provizorii ale Institutului Național de Statistică. Analiștii spun că România trece printr-o perioadă dificilă și de durată. Sectorul privat nu investește deloc, analiștii străini nu sunt interesați de țara noastră, iar populația este grav afectată de creșterea taxelor și de inflație. Uniunea Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adausului comercial la alimente și articole de drogherie. Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție pe motiv că o astfel de măsură afectează în principal marile lanțuri de retail cu capital străin. Budapesta a limitat anul trecut la 10% adausul comercial pentru 30 de produse alimentare de bază pentru a combate inflația. Din mai, reglementarea este permanentă. Noi avertizări de ploi și vijelii emise de meteorologi, județele Dâmbovița și Prahova sunt sub cod portocaliu, iar ANM anunță cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat. Alte 16 județe și capitala se află până mâine dimineață sub cod galben. În Muntenia, Dobrogea, vestul, sudul Moldovei, vântul va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră și este posibil să fie grindină. Alin Dincă, la Rock FM. Work less.

Și iată că soarta a fost crudă cu noi și astăzi și am ajuns în ultimul ceas Rockaholic. Mai avem vreo 55 de minute de petrecut împreună. Ascultăm muzică frumoasă, discutăm despre tot felul de lucruri care îmi trec prin minte. Nu ezitați, dacă aveți și voi niște subiecte interesante, să îmi scrieți și să le dezbatem, să ne luăm cu ele de guler, ce să zic. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: You Spin Me Round, dope la Rock FM. Prieten, tronsonul 4 al autostrăzii Unirii A8, lotul Iași-Vama, intră în etapă de proiectare, așa a anunțat compania de infrastructură. Contractul de aproape 4 miliarde de lei a fost semnat cu o asociere de firme italiene și este finanțat prin programul SAFE. Lotul acoperă peste 15,5 km în România și 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. În total, 20,5 km. Voi vă dați seama, 20 de kilometri întregi, trebuie să aveți mare grijă pe acolo să nu vă spulberați în atmosferă așa de la viteza pe care o să reușiți să o prindeți pe acești 20 de kilometri. Întregi, da? 20 de kilometri. Nebunie, parcă deja mă simt așa mai european. Phoenix, ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Cam as you are, Nirvana la Rock FM. Prieteni, ne pregătim acum pentru o nouă repriză de AC/DC, pentru că astăzi îl sărbătorim pe domnul Bon Scott. În 9 iulie 1946 s-a născut Bon Scott, pe undeva prin Scoția. Din 74 până în 1980 a fost solist în AC/DC și ce de pagini de istorie a scris în muzica rock. Îl ascultăm alături de AC/DC, TNT la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine tot de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Să aveți o zi absolut fenomenală!
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Cântă cu mine, dacă mai tare pe rock din România, pe aceeași

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe Nibiru.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, România testează în Marea Neagră un robot autonom capabil să detecteze drone și mine marine. Directorul Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie, la Euronews.
2: Poate reprezenta un element de avertizare timpurie, o extindere a sistemului integrat de supraveghere SCOMAR și totodată pot fi dispuse autonom, astfel că nu utilizăm resursa umană pe care o avem la dispoziție. Și având în vedere amenințările hibride care sunt în Marea Neagră, reduce riscul la care este expus personalul tuturor structurilor din cadrul sistemului de apărare Uniunii Publică Securitate Națională.
1: A murit muziciana Bonnie Tyler, artista avea 75 de ani și se confrunta cu probleme grave de sănătate. În luna mai, Bonnie Tyler a fost transportată de urgență la un spital din Portugalia pentru o intervenție chirurgicală intestinală și a fost pusă în comă indusă. Trenuri suplimentare pentru festivalul Electric Castle, CFR Călătorii introduce în weekendul 18-19 iulie trenuri Regio între Cluj-Napoca, Bonțida și Dej Călători. Detalii despre orele de plecare ale acestora pe site-ul CFR Călători. Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Playing rockin' tunes in

Tocmai am ascultat Alternosfera, care va concerta sâmbătă asta pe 11 iulie la Arenele Romane din Capitală. Asta pentru că se împlinesc 20 de ani de la lansarea primului album Alternosfera, Orașul 511, așa că pe 1-1 iulie concert la Arene. Și cu această informație a reînceput programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A plus piesa de rock colecție. Iar astăzi, 9 iulie, o să-l aniversăm in memoriam pe Bon Scott, cel care a fost solistul AC/DC între anii 1974 și 1980. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Bryan Adams, Run to You. Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Astăzi, colega mea Anca Niță de la social media s-a gândit așa, că tot suntem în perioada vacanțelor și a concediilor, de la Aurora Boreală până la Marea Barieră de Corali. Ca să dăm doar două exemple, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122, că poate mergem să o vedem și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, de la Aurora Boreală și până la Marea Barieră de Corali, tu ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la același număr 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Spin Doctors, Beth Hart și apoi George Harrison.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG. The break's over. Ready to rock.

Rock This Way aici la Rock FM și pentru că e perioada vacanțelor și a concediilor, te-am întrebat astăzi, de la aurora boreală până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Am primit un răspuns de la Raimi din Târnăveni. Am călătorit mult, am văzut câteva minuni ale Europei și am în lista de dorințe Laponia lui Moș Crăciun. Atunci s-ar putea să am noroc să văd și aurora boreală. Așadar, de la aurora boreală și până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Scrie-ne prin WhatsApp sau pe pagina de Facebook Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că tot suntem în perioada vacanțelor și a concediilor, te-am întrebat în sesiunea de Q&A astăzi, de la aurora boreală până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie despre Cascada Iguazu. Salutare, mi-aș dori să vizitez Australia ca să pot vedea Marea Barieră de Corali ascultând AC/DC, ne scrie Adi din Arad. Alex ne scrie pe pagina de Facebook Rock FM că ar vrea să vadă Marele Zid Chinezesc, iar Ștefan ar vrea să vadă Aurora Boreală, Marea Barieră de Corali plus Munții Curcubeu din China. Așadar, de la Aurora Boreală până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la numărul 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Robin and the Backstabbers, In Excess și apoi Minutul de Știri. Dar fii pe fază ora ce urmează pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbole, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsită angajată de la Metrorex infectată cu bacteria Legionella, Metrorex spune că femeia este internată și intubată la spitalul Matei Balș, conform Mediafax. Anunțul vine după inundațiile de săptămâna trecută. Metrorex mai adaugă însă că nu poate confirma dacă infectarea s-a produs la locul de muncă. Nu există alte cazuri momentan. Bacteria Legionella se contractează prin contact cu apa contaminată și nu se transmite de la om la om. 20 de milioane de lei alocați de guvern pentru finanțarea unor centre pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Banii vin din fondul de rezervă. Sumele sunt repartizate către 23 de unități în care au fost relocate cele 400 de persoane din azilele ilegale din județul Bihor. Și Ucluj începe aventura europeană, joacă diseară de la ora 20 cu Dinamo Kiev, în deplasare în primul tur preliminar al Ligii Europa. Partida va avea loc în Polonia pentru că ucrainenii nu pot juca acasă din cauza războiului. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM. This music makes my

0: Rock This Way, aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi, ca de obicei aleasă, așa ca după sufletul meu și sper să-ți placă și ție. Pentru azi am ales să cântăm povestea cu formația Coma de la București. Piesa face parte din albumul Nerostitele din 2006, când au trecut deja 20 de ani de atunci. De obicei, trupa Coma își încheie concertele cu această piesă. Apropo de concerte, în perioada următoare îi poți vedea live pe băieții de la Coma pe 18 iulie la Crossroads Moto Rock Fest din Bacău, apoi pe 16 august Coma vor cânta la Nibiru în Costinești, iar pe 20 august vor avea un concert light, acustic, la cetatea Râșnov. Deocamdată îi ascultăm pe Coma și cântăm povestea.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că toți suntem în perioada vacanțelor și a concediilor, te-am întrebat în sesiunea de Q&A, de la aurora boreală și până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Ana Maria ne-a scris că ar vrea să vadă cascadele din Islanda, Argentina, Venezuela și parcurile naționale din Utah, Arizona și Noua Zeelandă. Elvira ar vrea să vadă cascadele din China, iar Doina ne scrie, aș dori să văd fiordurile din Norvegia, cele mai cele fiorduri din lume, așa se zice. Am citit despre ele, am văzut foto, dar nu le-am simțit cu ochișorii și cu sufletul meu. Sunt pe listă, nu știu când, dar vedem și mai am, dar să nu vreau prea mult deodată, nu? Ștefan ne scrie, aurora boreală am văzut-o, aș vrea să văd Marele Canion. Te întreb și pe tine, de la aurora boreală până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Iggy Pop, Iris și apoi Papa Roach.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici. Commercials

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că e perioada vacanțelor și a concediilor astăzi în sesiunea de Q&A, ne-am gândit să te întrebăm așa, de la aurora boreală și până la Marea Barieră de Corali, ce minune naturală ai vrea să vezi într-o vacanță? Ne poți scrie în continuare pe pagina de Facebook Rock FM, acolo unde Reli ne-a scris că ar vrea să vadă Pamir. Continuăm programul Rock This Way cu Survivor, Red Hot Chili Peppers și apoi The Rolling Stones.

0: În programul Rock This Way aici la Rock FM i-am ascultat pe The Rolling Stones și apropo de pe site-ul rockfm.ro din calendarul rock al zilei am aflat că în data de 9 iulie anul 1978 The Rolling Stones au făcut un jam session împreună cu bluesmanul Muddy Waters în timpul unui concert din Chicago. Dar avem și vești noi despre The Rolling Stones. Mick Jagger, solistul The Stones, spune că Paul McCartney a terminat în 10 minute o piesă pentru noul album The Rolling Stones. Colaborarea dintre The Rolling Stones și Paul McCartney continuă pe noul album al trupei Four in Tongues, iar Mick Jagger a spus că sesiunea de înregistrări s-a desfășurat surprinzător de rapid. Astfel, într-un interviu acordat publicației New Musical Express, solistul Rolling Stones a dezvăluit că fostul membru The Beatles, Paul McCartney, a înregistrat linia de bas pentru piesa Covered in You în aproximativ 10 minute. Articolul integral îl poți citi pe site-ul rockfm.ro. De acolo mi-am reamintit că noul album The Rolling Stones, Four in Tongues, este programat pentru lansare mâine, 10 iulie 2026. Este cel de-al 25-lea album de studio al trupei britanice și marchează cea de-a doua colaborare consecutivă cu Paul McCartney. Așadar, mai multe poți afla de pe rockfm.ro. De-abia aștept să ascult noul album The Rolling Stones, Four in Tongues, care va fi lansat mâine, 10 iulie. Altfel, rămâi cu Rock FM, imediat o să ascultăm Soundgarden și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că s-o vorbim despre aniversatul rock al zilei, in memoriam Bon Scott, cel care a fost unul dintre soliștii AC/DC.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
3: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
9: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
8: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest.
6: recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
12: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
13: asta... 38 de grade.
12: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
13: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se
12: răcesc,
13: 38 de grade suportabil.
12: E puțin.
13: Incredibil.
12: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
14: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
15: Râz de ce existi!
16: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: You heard the ads. Now hear the rock.

0: 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile PNL adoptate la Congres nu vor schimba majoritățile din partid, o spune la Digi24 purtătorul de cuvânt al liberalilor Ionel Bogdan.
2: Nu schimbă nici majoritățile din interiorul Partidului Național Liberal, nici voința membrilor Partidului Național Liberal. Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa Partidului Național Liberal și dorința membrilor și acestui partid de a se reforma.
1: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul decesului fostului fotbalist Gabi Mureșan. IPJ Mureș vrea să stabilească cu exactitate împrejurările în care a decedat bărbatul în vârsta de 44 de ani. Gabi Mureșan a intrat într-un lac din zona în care locuia și nu a mai ieșit la suprafață. Târg de adopție organizat de ASPA sâmbătă în Parcul Crângaș din capitală. 20 de căței își caută stăpân. Evenimentul se desfășoară între orele 10 și 16. Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

Aici la Rock FM continuă programul Rock This Way. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt, iar de pe site-ul nostru rockfm.ro, din calendarul rock al zilei, am aflat că în data de 9 iulie anul 1946, în Scoția se năștea Bon Scott, cel care a fost solist și compozitor al trupei AC/DC între anii 1974 și 1980. La vârsta de 6 ani, el s-a mutat cu familia în Australia, iar în 1964, Bon Scott și-a format prima trupă, The Spectres. Apoi a mai cântat în formații precum The Valentines și Fraternity, iar în anul 1974 l-a înlocuit în AC/DC pe primul solist al trupei, Dave Evans. Bon Scott a fost vocalistul AC/DC pe primele 6 albume ale trupei, High Voltage, TNT, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Power Age și Highway to Hell. Din păcate, pe 19 februarie anul 1980, Bon Scott a murit la vârsta de 33 de ani, fiind înlocuit atunci de Brian Johnson. Iar astăzi, 9 iulie, de ziua nașterii lui, in memoriam, e ziua Bon Scott aici la Rock FM. Rock FM, it rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.

This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul nostru, dar și al vostru, rockfm.ro, am aflat că formația Vama a lansat astăzi Căderea mea. Este cel mai nou single al trupei, o piesă despre dependență emoțională și despre blocajul din finalul unei relații care încă nu se poate rupe. Noua piesă Vama, Căderea mea, a fost lansată astăzi împreună cu un videoclip de văzut pe canalul de YouTube al formației Vama Music. Iar în clip, actrița Ioana Bugarin este partenera lui Tudor Chirilă. Noul single, Căderea mea, se va auzi pentru prima dată live pe 25 iulie la Arenele Romane în show-ul aniversar Vama 20 de ani. Acolo trupa va cânta cu siguranță și marele hit al formației Vama veche, Vara asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și-a

0: Programul Rock This Way se apropie de final. Pentru astăzi, de la ora 16, va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
11: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
10: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
11: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
10: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
11: Program și bilete pe Getty.

0: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: 115.000 de alegători decedați radiați din registrul electoral. E vorba în general de persoane cu vârste de peste 90 de ani care nu fuseseră eliminate din evidențe. Alte aproximativ 17.000 de persoane sunt suspectate că au murit, însă lipsesc documentele oficiale necesare pentru radiere. Calea Victoriei gazdă și în acest sfârșit de săptămână a evenimentului Străzi Deschise. Vizitatorii vor putea participa la un tur ghidat, demonstrații de pictură și o caravană educațională aflată în Piața Revoluției. Calea Victoriei redevine pietonală de la 10 dimineața la 10 seara. Acestea au fost știrile. Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

Bonnie Tyler, cea care a dat naștere superhitului Total Eclipse of the Heart, ne-a părăsit la 75 de ani. Fără îndoială, Total Eclipse of the Heart a fost cea mai cunoscută piesă din repertoriul Bonnie Tyler. A fost al cincelea single cel mai bine vândut în Marea Britanie în 1983 și, bineînțeles, i-a consolidat lui Bonnie Tyler locul în istoria rockului. În 2013, cântăreața galeză, cunoscută pentru franchețea sa, a reprezentat speranțele Regatului Unit la Eurovision, fără însă a triumfa. Am ascultat Total Eclipse of the Heart în memoria lui Bonnie Tyler, în interpretarea lui Doro Pesh de la Warlock și a domnului Rob Halford de la Judas Priest. Cristi Hrubaru, salutare, începe Rock Driver.

0: Royal Deluxe, I'm a Wanted Man, aici în Rock Driver. Citam pe Antena 3.ro că președintele Nicușor Dan a primit cadou de la liderul Turciei, Recep Erdogan, un pistol cu muniție aferentă. Oh my God, s-a întâmplat la finalul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a comunicat asta. Cadouri similare, ca să stăm liniștiți, deși nu prea stăm, au fost oferite și celorlalți lideri participanți. Doamne, pardon, Allah ferește, la cât de stângace domnul președinte, mi-e și frică zău așa. Acum nu o să zic vorba aia cum e turcul și pistolul, dar mărturisesc că mult mai safe cred eu că era să primească al nostru, așa, ca mică atenție tradițională, o cutie cu rahat turcesc.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Psst, hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: festival, el a zis să-i spunem pur și simplu director artistic. Domn director, să trăiți!
1: Salutare, Cristi!
0: Salutare! Ne pregătim, care va să zică, are loc în... unde scrie aici? Că nu văd. Unde, mă? Când are? 17-19 iulie, uite, scrie aici.
1: Exact.
0: Dar spune-mi unde are loc și după aia te întreb dacă ce va veni sau nu știu.
1: Festivalul se ține pe terasa exterioară a Clubului Baroc Petroșani.
0: Ăsta e cel mai
1: Clubul
0: vechi
1: Baroc.
0: Club.
1: Este momentan cel mai vechi din țară. L-a detronat pe Club A, care s-a închis. Club A era mai vechi, avea
0: știu,
1: 40
0: da,
1: de
0: da.
1: Ani, dacă nu mă...
0: Da.
1: A rămas și barocul, care funcționează fără nicio...
0: oprire.
1: Nu s-a închis niciodată din 1992.
0: Foarte tare. Să știi că pe vremea aia se auzea, și chiar și la mine în Focșan se auzea de clubul ăsta, chiar încercam la un moment dat să organizăm o gașcă, să venim acolo, deși ne era cam frică să ne luăm bătaie de la mineri, dar asta e altă discuție, dar eram surprinși că totuși într-un orășel mic, precum Petroșani, e o mișcare.
1: Aici, eu nu consider doar orașul Petroșani, este toată Valea Jiului. Este o zonă cu vreo, nu știu exact câte orașe sunt, până 7-8 orașe.
0: Aha.
1: Care în totalitate au 150.000 de locuitori, deci nu este o zonă chiar mică, știi?
0: Da.
1: Și avem o mare comunitate de rock.
0: Aha.
1: Pentru că asta e valabil la toate zonele industriale. Dacă știi, în Germania este bazinul Ruhr, care la fel are
0: Corect.
1: O mare mișcare rock și a dat o grămadă de formații bune.
0: Da. Știi ce mă gândeam? Că Luceafărul Huilei se tot lăuda prin interviuri că venea pe la Baroc, la Petroșani, și că
1: este adevărat, venea.
0: Este adevărat.
1: Adevărat. Și să știi că în anii 90 chiar a organizat niște festivaluri de rock prin zonă.
0: Da, bătea bine ritmul, bănuiesc, cu degetele pe masă. Da. Foarte exact. Frumos. Băi, e minunat că se întâmplă asta, Alin, doar că, nu știu, te întreb, în perioada asta nu cumva e greu să pui la cale un astfel de festival, odată că știm cu toții prin ce trec românii din punct de vedere financiar, și doi la mână, la polul opus, nene, sunt foarte multe festivaluri, nu știu cum naiba. Românii n-au bani, dar se duc la festivaluri în drag, ceea ce undeva mă bucură, na.
1: Este foarte dificil să-l organizezi, mai ales că noi ne autofinanțăm cumva din bilete și vânzări.
0: Așa.
1: De băuturi, dar ne bazăm pe comunitatea asta foarte puternică și avem un public constant de la an la an, ceea ce ne ajută cumva să ieșim măcar pe zero.
0: Oh. Sigur, da, eternici romantici, știi? Bă, nu vrem să câștigăm, dar măcar să nu venim cu bani de acasă, ceea ce, credem, o încearcă și alții de mulți ani de zile. Hai să vedem cu cine avem de-a face anul ăsta, că sunt niște nume foarte interesante pe care aș vrea să le aud din gura ta.
1: Deci anul ăsta am reușit în sfârșit, după multe, multe negocieri, să-i aducem pe Vița de Vie.
0: Hai mă, dar ce ori erau în Los Angeles? Ia, bine că sunt foarte ocupați, asta e altceva, da, sunt foarte ocupați,
1: sunt foarte
0: solicitați.
1: Și în general
0: da.
1: Ei cântă la locații mai cu mai mulți oameni. Baroc Fest are o limită de vreo 500 de oameni. Iar Vița de Vie
0: da.
1: Cântă... vor cânta la Electric Castle și avem noroc că i-am prins în drum, cumva, și se oprește și la Petroșani.
0: Mișto, dar știi ce-mi creează mie impresia? Cum mi-a creat și la Odyssey, era, nu știu, 7 seara și era foarte cald și evident nu era puhoiul de pe lume. Bă, dar Adi Despot s-a simțit atât de bine, se vedea pe fața lui și băieții din Vița de Vie, se simțeau atât de bine cu publicul ăla, așa că nu contează câți oameni sunt acolo, contează să fie de aia mișto. Știi? Iar
1: exact.
0: Acolo la Odyssey, la Constanța, chiar a fost conect asta între public și formație foarte, foarte bun. Da, zi?
1: Eu îl admir pe Adi Despo, că am văzut că promovează și trupe mai underground pe pagina lui.
0: Da, bine,
1: iar el, nu știu dacă își amintește, dar am fost colegi de liceu la Neculce, în București.
0: A, cu atât mai mult. E fi datul la un moment dat profițui că ceva în timpul unui examen, de aia bine, îți spun eu.
1: Nu, că el era cu 2 ani mai mare decât mine. Eu eram clasa 9, el era în clasa 11.
0: Aha. Da. Înțeles. Hai să vedem.
1: Vița de Vie cu Tudor Chirilă, de altfel.
0: Bă, dar mă enervez că ai fost cu mulți artiști uriași din țara asta. Aș vrea și eu să mă laud că am fost, dar n-am fost cu niciun. Așa. Da. Cine mai vine? Alexandra Căpitănescu, văd aici.
1: Alexandra Căpitănescu, la fel. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să o prindem, chiar dacă este în ziua de duminică, dar suntem siguri

0: că va fi plin.
1: Așa, ați făcut vorbele la Transalpina când v-ați întâlnit în backstage acolo, bănuiesc, nu?
0: Exact, exact, ne-am cunoscut la Transalpina. Ne-am cunoscut la Brezoi, nu la Transalpina.
1: Bun și Brezoi ăla la ceva. Dor de duh, gotic nu putea să lipsească.
0: Da, Doomsday Astronaut, care este o trupă în creștere, au reprezentat România la Vacă în acum un an sau doi. Krypton Magica, care s-au reunit anul acesta.
1: Da, știm, i-am văzut la Transalpina.
0: Eugen Mihescu, de altfel, este un localnic, el este născut în Petroșani.
1: Și vulcenii de la Civic Rebels, scrie aici.
0: Civic Rebels plus trupele tinere care le susținem în fiecare an și care vor găsi tot timpul un loc în Baroque Fest.
1: Foarte frumos. Alin, pentru că suntem pe final de intervenție aici la radio, spune-mi de unde își pot lua oamenii toate informațiile, dacă aveți un site, dacă aveți o pagină de Facebook sau Instagram.
0: Noi funcționăm pe Facebook, căutați Baroque Petroșani și veți găsi toate informațiile.
1: Gata, rămâne cum s-a stabilit. În acest an Baroque Fest va avea loc în perioada 17-19 iulie, cu Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duc, Gotic, Moise și lista e destul de lungă. Alin, să vă iasă din plin, ca să fac și o rimă, da?
0: Mulțumim mult și mulțumim Rock FM pentru că a fost tot timpul un partener de nădejde la Baroque Fest.
1: Hai să ascultăm pe Alexandra Baptă acolo.

0: John Jett, I hate myself for loving you. Încep să urăsc ploaia asta din ce în ce mai dat, să am senzația că mi se fură din vara asta care și așa e scurtă. Noi avertizări de ploi și vijelii emise de meteorologi. Județele Dâmbovița și Prahova sunt sub cod portocaliu, iar ANEME anunță cantități de apă între 30 și 40 de litri pe metru pătrat. Alte 16 județe și capitala se află până dimineață sub cod galben. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei avem vânt care va sufla până la 70 de km la oră și este posibil să fie și grindină, să fie tacâmul complet. Cantitățile de apă vor ajunge și la 20 de litri pe metru pătrat. Rămâneți cu Rock Driver, ne auzim ora viitoare.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!

0: 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între Parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials left the building.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit plan roșu de intervenție activat după ce un autocar și un tir s-au ciocnit pe DN21 în județul Călăraș. 12 persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit și un elicopter smurt. Accidentul a avut loc în apropierea localității Drăjdanu. Șoferii vor rămâne fără permis de conducere dacă nu-și achită amenziile în 90 de zile. Pentru punerea în aplicare a ordonanței Guvernului, Ministerele Finanțelor și de Interne au stabilit o procedură. Astfel, fiscul le trimite o somație de plată. Din momentul primirii, conducătorii auto au termen 3 luni să plătească amenda. În cazul în care nu se întâmplă, poliția suspendă permisul respectiv. Se poate trece din nou cu bacul între Zimnicea și localitatea bulgară Sviștov. Cursele au fost întrerupte pentru 24 de ore din cauza cotelor scăzute ale Dunării. Asta a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Atât la știri, Cristi Hrucu.

0: Shoot the Thrill de la AC/DC. Da, n-am uitat că astăzi a fi fost ziua de naștere a lui Bon Scott, un moment pe care l-am pregătit, dar ora viitoare. Deocamdată vorbim despre cel mai recent single, Vama, lansat astăzi. Nouă o piesă despre dependența emoțională și încremenirea din finalul unei relații care încă nu se poate rupe. Unul dintre momentele cheie ale cântecului este versul care lansează o întrebare ce a trimis multe cupluri pe canapeaua psihologului. Mai important e să iubești decât să fii iubit, dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit? Căderea mea se lansează împreună cu videoclip disponibil pe canalul YouTube al formației Vama. Clipul este foarte, foarte mișto, realizat de Mihai Feflea cu styling semnat de Ovidiu Buta. Îl găsiți de altfel și pe site-ul nostru pe rockfm.ro. O piesă bestială, felicitări Vama, hai să ascultăm în premieră la Rock FM, Căderea mea. Rock FM. It rocks.
1: Pot să văd prea limpede în privirea

0: Turtles, Happy Together. Să stai împreună cu Trump mi se pare o chestie foarte mișto. Te face să râzi la un moment dat, voluntar sau involuntar, dar de cele mai multe ori involuntar. G4 Media, președintele american Donald Trump a stârnit reacții după o declarație făcută în marginea summitului NATO de la Ankara, în care a confundat Iranul cu Japonia. Ha, mă, că înțeleg, Iran, Irak, înțeleg. Ok, dar cu Japonia? Nu numai că a confundat, a și afirmat așa. Citez: Republica Islamică Japonia a lansat rachete asupra unui portavion american, am încheiat citatul. Potrivit agenției japoneze Kyodo, afirmația a fost făcută miercuri în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Republica Islamică Japonia. Tare de tot. Bravo, mă, când îți fată mintea aia să ne trimiți și nouă în pui. Haiosule.
1: De 15 ani, economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os, feliată la 2,49 lei per 100 de grame.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Punct.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Ok, britanicii de la Def Leppard pur Some Sugar on Me află astăzi de pe Libertatea că peste 100 de animale au evadat de la o grădină zoologică din sudul Chinei după ce țarcurile în care se aflau au fost avariate de inundațiile devastatoare care au lovit regiunea Guangxi. Printre animalele dispărute se numără zebre, alpaca, porcușori, struți, păuni și papagali. Eu și dacă aș fi cetățean chinez, sincer m-aș bucura așa în sinea mea. Că dacă am norocul să vină la mine un bătădură, un porcușor, un struș, ceva la o, adică pot adopta. Dar dacă citesc știrea până la capăt, s-ar putea ca loteria asta să nu mai fie atât de atractivă. În paralel, autoritățile caută și sute de șerpi care au scăpat de la o fermă de creștere din orașul Xinzhou după ce zona a fost luată de ape. Poftim? Poftim? Nu unul, nu doi, nu trei, ci

0: și Youth of Nation. Hai că se pare că avem o vară liniștită, putem merge pe relax la festivalurile de la malul mării. Dau un exemplu la întâmplare. România testează în Marea Neagră un robot autonom capabil să detecteze drone de mine marine. Platforma are vreo 4 metri lungime, funcționează fără echipaj la bord și poate patrula pe mare 30 de zile. Este echipată, între altele, cu sisteme de termoviziune, senzori și inteligență artificială, iar dronele și minele pot fi identificate cam de pe la 2 km. Testarea sistemului a început după incidentul din portul Constanța, în care o dronă maritimă s-a autodetonat, ne anunță directorul Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie. Bine, domnul Oaie, mulțumim că ne-ați liniștit. Ne auzim ora viitoare, rămâneți cu Rock Driver.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: afară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
13: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsit verdictul Curții de Apel în cazul lui Viorel Pașca, șeful azilelor ilegale din Bihor, amânat pat pentru luni. Pașca, soția și cei trei băieți urmau să afle astăzi dacă rămân sub control judiciar, așa cum a decis Tribunalul București săptămâna trecută, sau dacă vor fi arestați

0: Și decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile PNL adoptate la Congres nu schimbă majoritățile din partid. O spune la Digi24 purtătorul de cuvânt al liberalilor Ionel Bogdan.
1: Nu schimbă nici majoritățile din interiorul Partidului Național Liberal, nici voința membrilor Partidului Național Liberal. Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa Partidului Național Liberal și dorința membrilor și acestui partid de a se reforma.
0: PNL va contesta decizia tribunalului. Un sfert dintre români aleg vacanțele în străinătate în acest an. Cele mai multe drumuri duc spre Grecia, scrie Hot News. Ne spune mai multe Iulia Nistoroiu.
2: 65% dintre cei care pleacă în concediu aleg țări precum Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia, arată un sondaj realizat de Checkbank. Pentru vacanță, 70% dintre cei intervievați au făcut economii tot anul. Puțin peste 10% apelează la cardul de credit, iar 7% se împrumută de la prieteni. În concediu, românii preferă să plece cu mașina, 55,6%. Grecia rămâne în preferințele turiștilor români, 26,5%. Urmează Bulgaria cu 15% și Italia cu 14%. La polul opus sunt Egipt și Franța. Sondajul a fost realizat online pe un eșantion de 1200 de respondenți din toată țara.
0: Ghid cu sfaturi pentru admiterea la liceu publicat de Ministerul Educației. Materialul prezintă informații legate de calendarul înscrierilor, completarea opțiunilor și ce se întâmplă după repartizarea computerizată. Este disponibil pe platforma admitere.edu.ro. La sport, Franța și Maroc deschid azi etapa sferturilor de finală la campionatul mondial. Partida se va juca la Boston de la ora 23. Mâine, Spania are meci cu Belgia, iar duminică dimineață se vor juca partidele Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția. Și la final, datele meteo de la Morchest, cer variabil și ploi mâine în mai multe regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În estul, sudul, centrul țării și la munte sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte și izolat în restul regiunilor, vântul va sufla cu putere. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
3: Let go of that freaking phone and watch where you're going.

Aerosmith și Crazy. Da, Crazy este cuvântul care îmi vine în minte atunci când mă refer la sărbătoritul zilei de astăzi la Rock FM. În 1946, pe 9 iulie, s-a născut Bon Scott de la AC/DC în Kirriemuir, în Scoția. Bon Scott a devenit celebru ca solist al grupului australian AC/DC, din care a făcut parte în perioada 1974-1980. Puțin, foarte puțin. Cariera lui Bon, alături de AC/DC, a început din momentul în care Dave Evans, pe care vi-l aduceți aminte și prin faptul că a trecut pe aici, pe la Rock FM, a refuzat la un concert să urce pe scenă. Bon Scott, pe atunci șoferul formației, a devenit peste noapte solistul principal și a intrat efectiv în istorie. Bon Scott ne-a părăsit pe data de 19 februarie 1980. Astăzi la Rock FM este ziua Bon Scott.

0: Gheor, nu vrei, noi ți-am dat un mic Coldplay. Adventure of a Lifetime aici în Rock Driver. Târg de adopție organizat de ASPA se întâmplă sâmbătă asta în Parcul Cârângaș din capitala patriei noastre. 20 de cățeluși frumoși foc își caută stăpân. Organizatorii anunță că animalele sunt vaccinate, microcipate, deparazitate și sterilizate dacă vârsta permite. Evenimentul se desfășoară între orele 10 și 16. Dacă vreți toate detaliile despre acest tip de adopții, intrați vă rog pe pagina de Facebook ASPA.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată, pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Ofertă disponibilă în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealeri Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
6: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Ion cu o baladă pe ton aici în Rock Driver. Oglinda timpului se cheamă și are și un videoclip foarte, foarte mișto pe care îl găsiți evident pe YouTube. Între timp, aflute pe Libertatea că un celebru producător de automobile din Germania a găsit soluția neobișnuită, bine că n-a spus originală, pentru întreținerea ierbii de la fabrica sa din Polonia. Compania a înlocuit mașinile mecanice de tuns iarba cu o turmă de 100 de oi. Cu sau fără cioban, nu spune aici, mă rog, care pasc acele oi sub cele peste 31.000 de panouri solare ale parcului fotovoltaic ce alimentează unitatea de producție. Da, soluția este obișnuită, dar nu originală. No. Sigur, ăștia de la firma de automobile din Germania ascultă Rock FM, că am povestit de mai multe ori aici pățania cu prietenul meu motociclist Chucky, care după o noapte cu foarte multă socată, o noapte lungă, ne spunea că vrea să ajungă acasă, care de tuns gazonul, că i-a promis soției, iar noi și mai deocheați decât el, am dat strălucita idee să-și cumpere capre. Acum nu mă întrebați de ce capre, că așa ne-am gândit noi, fi de la dințișor, fi mai productive, habar n-am, dar Chucky al nostru, nici mai mult, nici mai puțin, de față cu noi, acolo, la masă, a comandat două capre pe OLX. Bineînțeles că mare a fost mitarea când la scurt timp i-a sunat curierul la poartă cu cele două mașini blănoase de tuns iarba. Eu sper că ăștia de la firma producătoare de automobile din Germania au luat decizia treji.

0: Don't Wanna Go Home Tonight de la Three Days Grace pe final de Rock Driver. Chiar dacă îmi place foarte mult piesa asta, eu chiar îmi doresc să ajung acasă. E momentul să-mi iau jucăriile și să plec, dar înainte de asta am să vă spun că mâine dimineață de la ora 7, ca de obicei, în ultima vreme vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning, tot mâine de la 10 vine Alin Coyotu Dincă, de la 13 o să vă ia din nou la întrebări, ca de obicei, colegul meu Lucian Boariu, noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver, Cristi Hrubaru, sunt, să aveți seară mișto de tot, pa!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate... Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
6: Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
11: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
12: păi
11: asta...
12: 38 de grade.
11: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
12: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
11: E puțin.
12: Incredibil.
11: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
10: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpathia.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: The break's over. Ready to rock. Tune in.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
11: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
11: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
11: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials out. Rock.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
7: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
7: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
7: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem!
0: Bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Cântă cu mine dacă...
5: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
5: Through the gates of hell, as we make our way to-

băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: The break's over.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: păi
3: asta...
4: 38 de grade.
3: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se
3: răcesc,
4: 38 de grade e suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
5: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Commercials left the building. Let's get back to rock. We rock them all on Rock FM. It rocks.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.